Washambona mene mbode, wakati yao wetu tukumanya kuva saa 11 na hadi dakika 59. Wakati yao tiyali saa 12 kamili. Sezora zento du territorio nacional wetu mapalapanda radi Msambiki mbude jimbo iliaka budelega duleka na panelo tuliunge na bavetu kui nainda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu tukupe shmadengo shadiabali ngati mbude gazeti liliamba journal tamanya. Vafangwa kina bundia tayari ningumu una mkulitenga pakulota kutu padia bali demusha lambo shetu na mvilambo vya panda nangu doton wakati yao muimbandi itandi mwanda na kandi angali gazeti li mutujimbo ya kabu delegado mshima konde wakati wa sambili na didakika mwanu tu ndaimangananga kavili. Karibu ya shimadengo shadia bali li gazeti li liamba.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe kala i va vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi natali a tsapela wa ya ka ni ma hi ko titimi hea ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: natali o tsapela wa ya ka Maria, ma pelo te ni mi o kin suti ha ka, kin rume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ampita nye ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka ti vangwera na yaya, woye mkhalase ke aikuruni owe ravanchene. Vote pe chwa ni nyu Maria

0: Istuto varadi un sami kim so provincia local del gando pas verke vocho mahen hula vakino na kanto ko mikora vachi ho trukua. Inomela utukulia mikora otene nuluma cheke. Yoi hiera ne lava. Kilantwa hana nuluma ba ko theke. Alo tuna chef ya firna nuluma ba. Otene ni hana kera. Yuluma chalo pana anwa athiana. Hayan weke won. Weke won. Erale urika ba kiwa nchinono watu konono. Mama. Parale kecho. Wehe kecho. Mama, yari cho wile liya nchina kandwene.
1: Salama kaya kwani. Nchina katasiana matiki. Mwatu kamomu. Kinyari ya momu. Walaka nkwa momu mana. Kau na kipromete lukira kiseta kachaka.
0: Haswa.
1: Kihia kachi ya momu. Inaona kami wa momu tu.
0: Haya, mama nkanihimere keni. Miteko. Ni watoko nwenye toko. Makalilo o watoko nwenyu. Nkandwene nkanihimere keni. Mitoko cho matani chineta chani katwendi
1: matani hiva ni nino lima omana so yola mwako honde humachita ayo mana ayo wira mavira vira chise humo no vira na nawa masipindi tikini ha ijole achomela mwanangu honda inupa chiho kwanyu wakani so chino onana nino pahera moro wira nikenera wana wano nana wira nihia ni mote kelia ila ponila ni nyu picho pia mu nona kali nokuti hajida mogira chisipi enroto pe makalo wani hute piniti kini ha
0: mata ni wompanya leni
1: mata ni pina ra ke kahoma la kuo
0: poyoni
1: aka kamasi
0: kwa chole chonku hosinya segundo sekulu la nobwela halawala isiani
1: nyuani
0: hola fumbo kankala ka segundo sekulu mu
1: Segundo siku havo.
0: Nakala kamu.
1: Ni hali kute. Ni hala kache kute ananga kwa. Kwasi nyinyo chitu nyanya chineri ya so pipila. Kinere che pihale huwechela.
0: Ono mama, nechula kawera neri lonko.